kono nin fora ke mi mano e do sokwe amma kadi tnya fembe bulu halula kono fon do sokwe diarabela jeli do sokwe le toloro